Чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак, чак